0: I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.
1: Vierzehn Uhr, 16 Uhr,
2: Latin Lounge,
1: 17 Uhr.
3: Wunder.
4: Stimmen aus Lateinamerika.
5: Voces de América Latina.